RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

Kamera FM Mesra bermaklumat 9.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawak ku sayang. Pastinya anda boleh dengarkan kami di Mirai FM 95.7, 98.0. Untuk pertemuan kita hari ini 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1948 Hijrah, hari Sabtu. Mula menemani anda di Mirai FM. Tapi kita akan melintas langsung nanti di studio mini Baram Regatta kita di Marudi. Okey, ingat perjanjian kita, jangan lupa selepas ini ada studio di Marudi. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita. Tapi sebelum itu, jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Amandra, Jatuh Bangun, Layan Miri FM.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
3: Di

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya di jadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat petakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlibat sebuah tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak

0: Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, iaitu 03-8000-8000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi, iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot city@mygcc. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nempak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak Nurhayati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional penyempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupura bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup bertanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngos Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Carta.
1: Kenyalang.
0: Info activity Y.
2: Aku Rebe Jaro, publicity secretary dekat Nassau Serpenat kita Sampal Datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang monopsisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandik di bisik dan waktu. Bak Karnival tu ilah, nenggak kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia, enggau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus nenggak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa enggau kurs ditunduk ke sidak. Yang itu juga karnival untuk diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang dan liat senang tangkus, enggau peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Inisiator Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, adalah kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta STK Tulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu, IKBN MIL, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak,

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telok keriang dengan lebih lengan Rin dan Iladam Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebih man itam lim. Pejidahik Rin dan Nila, alam dengah lebih. Ani lim dengah. Mendaha alang na hadui tubuh khas Sarawak, perlu na pecoh nabah hasil hadui tubuh dahin hipun kenap alang petigi jak emgina tak tulung alang naiman pelita. Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Steven Rundi Utombara hadui tengahit anak peting jab kiok dan nabah utiliti alam huang amin daha alang na hadui tubuh taipala 55,000 ji bulan teduman 2030. Mendaha alang na hadui pengusaha alang berjaya tekep an ok inisiatif tada sayu kenap lahu nangan kehomlaan alang na hadui pengusaha nabah alang deng andalok na alam sektor hadui tubu. Ya baranuna jaka pelaung Serian Agrofest 2026 ha pusat persidangan Serian. Alam majlis anan, tetelolong pengusaha menbahagian Serian terima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 men kategori hadui tubu, hadui masik, dahin hadui pelihara, dahin putung laung terima insentif RM500. Program ala ena darat telok daw matau ena dah halam di lahu petula kahum naan hadui ala ena tia pameran agensi pelita dahin cuan hadui tuvu. Jilaki dah kaya urip hipun 20 rekod hadui salah alang dara gata kep tavid hipun dadah alang alam ji hadui pelesak ha kucing. Ia antak kep hangawan alang Sultan Tengah Petrajaya tek daupat. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP, Alexa Nagashabu ngejelok kenyataan nabara, hadir pelesa ena, laki alang umum 63 dumananan, utian pesuk dua bangsa dadah belegah limna kio-kio alam jilibu 16 ligit. Ialahu en menglan positif dadah. Kes en siasat haida seksyen teluk pelupitan A, bakaji akta dadah berbahaya pelupitan 52. Ialahu sang antuduh hak hida seksyen telok pelupitan C bakah dua akta alang pia tavid salah pakai dadah ngeluar. Sarawak petula modal amin perumahan hawang pasen alang maring alang maung awang mendaha alang hipun amin dan pelayang amin ngawan melok secara berperingkat nyo sukup modal alang dalo hipun. Model anan lahum ok skim pembiayaan alang lim kunan bangu hipun janabah kada pemilikan amin tek hang rakyat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara hadu perjalanan pejo ena ngejeloh projek perumahan mampu milik haida skim pembesaran kapung SPK. Ngejeloh program ngejeloh projek anan pelita sedia tanah dahin infrastruktur tino mendaha alang belek tanggung kos hadui negara amin tuaka. Hadaro, perintah mauk peruntukan hui 20 juta ligit menhadui negara jatuh 30 jilot amin ngawan melok dahin fasa ala unaloh melawin hadui negara 50 pitan apin mampu milik. Ia andaha alang-alang dengah pesuk men utena hadui penesek pala projek perumahan mampu milik Hadaro haida skim pembesaran kampung SPK. Beh menanan Premier Dato' Patinggi Abang Johari Bara Sarawak Sang Mano projek perintis nuvu alang perennial yapa parai saka Hadaro dahimatu jadi tadak tengayat nabah bahang ngejeloh pakai teknologi hadi tuvu modern. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara biji parai ala ena ngejeloh hadi peji dahin ji Universiti Hayunan Kina anan sampulu antuvu ji hangun tua dahin hipun potensi an ngelunau ngeluak atang lima duman. Hadui nelana alang unaloh menglan ngawan Hadaro dahin matu hipun tanah alang tepat an pakai menpejoh mana projek anan. Tok anan ji biji parai sang an geri mutam manhadui pesak alang jaka alang jelangani. Kurina parayana lahu sang musang baha alang tiah baha bras mati, dahin hipun kanji alang liva. Ani ihanaji manhadui tengayat pelita Sarawak, sang petageng laan hipun nguyong penguman dale halang suku. Dengani pahamau man Radio Kayan Miri FM. Projek Nabasayu Alan Sultan Tengah Ha Kuching dahin hadui ngap maang kayo sang mato ena bulan maring. Lebun dua menteri Ha Upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, ani melavin hadui nevong kayo ji 1120 yung kayo dahin 536 yung kayo sang anuvuh ngeluar. Ani ja projek Nabasayu Alan dua lorong, taipala pat lorong su, 22 kilometer tepala Damai Sentra. Hadui na alan ngavan lalau Autonomous Rapid Transit ART dahin hadui negerang Jabatan Satu Bong Alang Kedua. Dato Dr. Abdul Rahman and Media Pesuk menu majlis pelong projek Smart Street Lighting Ha Kampung Rampangi Fasa G dahin Fasa 2 Kuching Malam Di. Telah tu unit luri pintar untuk ha tatangawan DBKU jaka empatulah duman alang lalau. Projek infrastruktur pasang pintanan janaba, keselamatan, keselesaan dahin dan nak kunan bangu ngejeloh pakai teknologi alang luri alang modern dahin lestari. Sekolah Kebangsaan Jepak Ha Bintulu terima geran projek kecil luar bandar MRP belegah lim saya libu ligit mensukung mano projek hadui ngemaju sekolah dahin naba menket alang sayu men anak sekolah. Sintulung alang en adun Jepak Iskandar Tuki Bara tegu caka pelong majlis penangguhan kejohanan olahraga tahunan sekolahanan Jihma men adi. Kurena kliah kejohanan ana nusi haseng lasan musang atlet ihapa juara tua B lahu jadi lasan alang buguna alam nangen jahi pun balik alang salu alang sayu disiplin hipun semangat alam kliah hipun kenap alam maya kurunan dahin hari peji tehang anak sekolah yang ina peruntukan alang encayanan jadang an pakai sayu ja petagang an hadui manau kahum an program ngemaju hadui sekolah. Nunana dengan levi ala an Muhammad Al-Haidi Samsawi dahin Ratna Saimin usang men amin dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, nerima setifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupurabat bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun Jau Bacau. Pengawak maya itu recagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggup tanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia maya reti di Besayagi.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangia boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.